0: Daniel le fase la mebotu le meedi ga mmogo le mmua rona
1: ga re be ye botse ya go ikgantšha go 89.5

ithagola kgwedi e la okete ka senatla morale Dr. Rolihlahla Nelson Mandela e banna re go beakantšhedite kgaolo ya bokete tše nne magolo a mabedi le lesome seswai kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ ka tlasengko mahlangu ba tsweletše metšhining thandiphošoko le temodimo tsefane mo tsweletše le mohlagisa moyeng molebogele bza lady madira mo tsweletše mogolo ke Isaac selo mašila dipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekono ya bokete tše nne magolo a mabedi le lesome seswai 4218